0: Ләп сатып алушыларға тошламалар. Петряш Ильинка ауылы. 8-907-88-77-138.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле, карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сіз Казандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә нәрсә тотымдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 55 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 3 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Емес. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Емес сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Üçüncü май күнне кушкар. Сез бүгін бик көп файдалы эшләр башкарып чыгарсыз һәм үзегездән канәгать булачаксыз. Үгез бузау, күп вакыт сарыф иткән эшләрегез алга китер. Игезәкләр, башкалар уңышсызлык казанган өлкәдә сез зур нәтиҗәләргә ирешерсез. Кысла, көн борчулы булыр, ләкин сабырлык белән сез авыр мәсьәләләрне җиңел шишеп чыгарсыз. Арыслан, уйламыйча кабул ителгән карар планнарыгызны бозарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Кыз, якыннарының киңәшләренә кулак салыгыз. Алар сезгә бик ярдәм итәр. Үлчәү, көннең беренче яртысында гадәти эшләр дә бүген сезгә авыр бирелергә мөмкин, ләкин кичен сезне шәп яңалык көтәчәк. Шаян, элек уртак тел табып булмаган кешеләр белән элемтә булдырырга мөмкинлек бар. Укшы, яңа эшләр башлар өчен менә дигән көн, чөнки уңыш бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Кәҗәмегез, башкаларга ярдәм итәм дип, үз эшләрегезне күчерергә кирәкми, бу сезгә файда китермәячәк. Сукыяр, бүген сез Каф тауларын күчерергә сәләтле, позитив фикер йөртү сезгә бик тә ярдәм итә. Балыклар, сезгә ошамаган кайбер нәрсәләрне үзгәртергә вакыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышан

0: Компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Нинди тағын?
0: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуінә китіріп та қоялар.
1: Мен еш масам оңайлы.
0: Темір печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбург. В тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Украин 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
0: Арзан бәяләр.
5: Паркет плюс.
0: Киң ассортимент.
5: Паркет плюс.
0: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе.
4: Ай Фара. Бәйрәм. Фәнис Мортазин көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: 비겨넥 비겨넥 비겨넥 대포 났다 비겨넥 대포 났다 아마
1: 비겨넥 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 고장 시그 시그즈 이기질레 이그름은 비스틱산베 오오 아삐
2: Химия бойынша имтихан бара. Студентка берни дә белми. Профессор бичарага булышу йөзеннән аны туры юлга чыгарырга тырыша.
3: Менә сезнең билетыгыздагы мәддә үзеннең яңгырашы буенча бер гамәлгә охшаш. Сез бу гамәлне үзегезнең сөйгән ягыгыз белән кеше булмаган җирдә башкага ягатасыз.
4: Ибанит мәллә?
3: Йог инде, җаны. Целлулоид. Целлулоид.
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Куршыға 60 толғаш ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға бізнің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, хәм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Толырақ 509-509-2. Мен дұз, ярым фабрикатлары.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебельстав Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебельстав Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
4: Пойдан бута ушкеле. Селят джейги смену ларгадеше. Береда болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шоралар, йонга білім мәркеті. Тулырақ селят.biz сайтында, әм социаль читерлерді. Джейні селятте өткер. Бу эксцелент оклеен 1966-2020-60-60.
5: Сеңа клиентлар керекме? Яки керекле хизмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Татарстаныбыз башкаласында 2000-нән артык урам исеменең 665-и бары тек Казанда гына очрый. Димәк, һәр 3-нче урам исеме уникаль булып чыга. 8% тирәсе урам танылган шәхесләрнең исемен йөртә, ә 5% табигатькә бәйле атамаларны алган.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Akşam ine barışamay, akşam ine tanışlandıra. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Тобын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар.
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
0: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе nash.com.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 대포 났다 비게넥 대포 났다 아마
1: 비게넥 클라빙 특가 이거네셔스 아피 코잠 시그 시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Кишкенә бер кыз супермаркет кассасы янына килә дә, кассиршага мөрәҗәгать итеп:
3: "Ә сез кичә миңа сдача биргәндә 100 сумга ялгышкансыз.
4: Нигә аны шул ук вакытта әйтмәдең соң? Хәзер берни дә эшләп булмый шул инде. Вакыт узган, матурым"
2: дип кассирша кыз баланың кәефен төшермәс өчен үзенең җавабын җиткерә. Кыз аңа җавап итеп:
3: "Ярый алайса, мин ул 100 сумны үземә калдырам."
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшә.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Зәуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа
4: акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: 3 май көнне Казанда аз болытлы, төнлә 4-5, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Австралиядә 10 меңгә якын пляж бар.

0: 비겐에 아마
1: 비겐에 클라는 뜨까 이거 내셔서 아피 코잔 시그 시그즈 이게 이질레 이그르면 비스틱 산베 오오 아피
2: 일단 아담 махмырдан уяна да гәүдәсендә нидер җитмәгәнен сизә. Тоткалый башлый.
3: Абау! Минем кабыргаларым кая китеп беткәннәр соң?
2: Истән тавыш.
4: Әкишә кызларны кем шакырды соң, а?
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25 процент ташлама. Зорге урамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Парлы тормош никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Килегез, күрегез, қарағыз.
3: Каркаслы мұншалар, дашы йыртлары салабыз. Алдан түләусіз түзейбіз. Жиде күндә мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мұншагызда юынығыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верный Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비겐에 아마
1: 비겐에 클레는 뜨게 이거 내셨어 아티 코잔 시그 시그즈 이게 이질레 이그르면 비스틱 산베 오 아티
2: физкультура дәресе.
3: Так, егетләр, сезнең арагызда кем тарта? Дөрес итеп җавап бирегез. Алдашсагыз, үзегезгә үкерәчәксез. Аһа, аңлашылды. Значит, син һәм син бергәләшеп минем белән тартып керәбез. Калганнар стадион буенча 5 круг шага. Марш!
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ эмис.ру сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
2: Май, эш качмасыл. Купатыгыздырып ашарга да җайын тап-таба.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты! Мебель Став Казань! Обы, мы знаем толк в удобстве! Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%! Подробнее 245-64-58.
5: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин аем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сина запланы. Без кәкесен йөгереп, сина туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шаплар кат. Олысына, кешесенә, барсына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сина туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
3: Ай Фара. Онот мине. Рәшит Мәхсүтов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Üçüncü Майкенне кушкар. Сез бүген бик күп файдалы эшләр башкарып чыгарсыз һәм үзегездән канәгать булачаксыз. Үгез бузау, күп вакыт сарыф иткән эшләрегез алга китер. Игезәкләр, башкалар уңышсызлык казанган өлкәдә сез зур нәтиҗәләргә ирешерсез. Кысла, көн борчулы булыр, ләкин сабырлык белән сез авыр мәсьәләләрне җиңел шишеп чыгарсыз. Арыслан, уйламыйча кабул ителгән карар планнарыгызны бозарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Кыз, якыннарның киңәшләренә колак салыгыз. Алар сезгә бик ярдәм итәр. Үлчәү, көннең беренче яртысында гадәти эшләр дә бүген сезгә авыр бирелергә мөмкин, ләкин кичен сезне шәп яңалык көтәчәк. Шаян, элек уртак тел табып булмаган кешеләр белән элемтә булдырырга мөмкинлек бар. Укча, яңа эшләр башлар өчен менә дигән көн, чөнки уңыш бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Кәҗәмегез, башкаларга ярдәм итәм дип, үз эшләрегезне күчерергә кирәкми, бу сезгә файда китермәячәк. Сукыяр, бүген сез каф тауларын күчерергә сәләтле, позитив фикер йөртү сезгә бик тә ярдәм итә. Балыклар, сезгә ошамаган кайбер нәрсәләрне үзгәртергә вакыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышан.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Старт!
6: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль!
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 224-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
2: Тигәнәкләрнең тика иганәшесе Ати Казан. 8-850-2181. О, Ати.
3: Поднос тоткан официант ресторанда утыручы клиент янына киләде.
4: Чай? Кофе?
3: Кофедер бугаен.
4: Аны белмәдегез, чай.
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Ати Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-850-2181. Ати Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Арзан бәяләр.
8: Паркет плюс.
7: Киң ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
9: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
10: Hotline.
11: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем.

0: Акша дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшикләп алды без.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің мі?
7: Минди тағын.
3: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстеу Өне китіріп та қоялар.
7: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимір печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Зәуық, тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, зотлы ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Исеңдәме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөюләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әллә ничек уза гомерләр.

0: Әлі нешек ұзақ өмірлер.
1: Яқшы кәйес Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Екатерина II заманында Қазанның ғади халқы кирпіш шейшкен. Әлеге ішімлікнің тәмі бик ашық һәм күчле булу сәбәпле қайнатылған сүт белән кушып ішә торган булалар. Шул рәвешле тәмле һәм хуш исле шей барлыкка килә. Әлеге ішімлік янына бал, үрек, күрәгә һәм башка ризыклар тәкъдим иткәннәр. Татарларда бу традиция әле дә кунакчылык атрибуты булып санала.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Рәсәй Федерациясе җинаять кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Май!

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашта татомда сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

Зилә һәм Ренат Рахматуллин белән бергәләп ашып җибәрдек яңа сәгатебезне. Нисәннәрмесез, хәлләрегез ничек, дуслар? Микрофон алдында сезгә дәшәм мин, Глина Менчеляева, һәм мин үземнең эш сәгатьләремне башлап җибәрәм. Ял итеп буламы соң, дип сорыйм әле сездән, дуслар. Бераз гына үземнең дә ялларым турында сөйләп үтим әле. Җомга көнне көндезге эфирдан соң кайтып киткән идем. Менә бүген иртән килдем авылдан, махсус сезнең өчен, һәм дә инде кайтмый калганнар өчен кыскача гына авыл хәлләрен әйтеп китәм. Эшләр гадәттәгечә күп. Бакча эшләре башланды, мунчалар кирелде, шашлыклар кыздырылды, бәлешләр, ишпишмаклар барсы да барышыды да ашалды. Аллага шөкер, һәм дә инде гомумән алганда бик тиз үтте яллар. Сезгә дә шулай тоеламы ул? Инде әкренеп-әкренеп итәк шалбарларыгызны җыеп шәһәргә дә китәргә җыенасыздыр. Күп итеп көч туплап килегез дигән теләктә калам, һәм әйтегез, җырлы сәгатебезне бергәләп дәвам итәбез.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Üçüncü май күнне кушкар. Сез бүген бик күп файдалы эшләр башкарып чыгарсыз һәм үзегездән канәгать булачаксыз. Үгез бузау, күп вакыт сарыф иткән эшләрегез алга китер. Игезәкләр, башкалар уңышсызлык казанган өлкәдә сез зур нәтиҗәләргә ирешерсез. Кысла, көн борчулы булыр, ләкин сабырлык белән сез авыр мәсьәләләрне җиңел шишеп чыгарсыз. Арыслан, уйламыйча кабул ителгән карар планнарыгызны бозарга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Кыз, якыннарның киңәшләренә колак салыгыз. Алар сезгә бик ярдәм итәр. Үлчәү, көннең беренче яртысында гадәти эшләр дә бүген сезгә авыр бирелергә мөмкин, ләкин кичен сезне шәп яңалык көтәчәк. Шаян, элек уртак тел табып булмаган кешеләр белән элемтә булдырырга мөмкинлек бар. Укшы, яңа эшләр башлар өчен менә дигән көн, чөнки уңыш бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Кәҗәмегез, башкаларга ярдәм итәм дип, үз эшләрегезне күчерергә кирәкми, бу сезгә файда китермәячәк. Сукыяр, бүген сез каф тауларын күчерергә сәләтле, позитив фикер йөртү сезгә бик тә ярдәм итә. Балыклар, сезгә ошамаган кайбер нәрсәләрне үзгәртергә вакыт.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.
3: Мин сине

0: Дота радиосы. Яхшы җырлар.
1: Дустыңның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Дота радиосында реклама.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Рураям тұртың қабам, көздерімні юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы халал десерт ул Рурайан. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: синнән әҗәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
3: Старт!
9: Легендар жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль!
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова, ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-592.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабызда бер безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Кукмара районы Вахит ауылында туып үскән хөрмәтле Миникаев Рафик Миңлебай улын туган көне белән тәбрик итәбез. Иң изге теләкләр белән Раушания, Түбән Новгород.

0: Дәвам итәбез хатлайны безне. Хәерле көн татар радиосы. Бүген минем апайым Римирның туған көне. Бар яхшы теләкләр телейбез. Ә безгә хәерле юл. Оны кытлап Самарадан кайтып барабыз. Матур җирдә куйгыз әле дигән безнең тыңлаучыбыз. Ярый дуслар, инде киләсе җир сезнең хөрмәткә яңгырар. Әлегә әйдә гүзәлем матур-матур кытлауларны укыйк. Монда безнең киңәш тә килгән бит әле. Эльмираның сорауына. Исәнмесез татар радиосы. Тузганакны шәшкәсен җыеп варенье ясарга кирәк. Кайнатма ясарга ди безнең вазир ападам түменнән варениены күбрәк ясап сатарга да була. Шәшкәсен җыйсан, сименәсе дә булмый, тамырын гына чыгып алырга алып ташлыйсың дигән менә бит инде. Әгәр дә инде бу тузганак бөтен бәрәңге бакчасын урап алган икән инде аның. Бик күп икән инде аның эше, алайса дуслар. Без инде сезгә Эльмира бары тик уңышлар теләп калабыз. Исәнмесез, бакчада бәрәңге утыртучы тормыш иптәшемә һәм әнигә зур сәлем, армый эшләгез Гөлнурдан улым Ильястан дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр, рәхмәт, бик күңелле алып барасыз, сезне тыңлый-тыңлый, бакча казыйм, рәхмәт сезгә дигән. Кемнәр буш, бакча казырга көтәм, дип яза безнең Айгөл исемле тыңлаучыбыз. 8-917-23-008 безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне яисә инде Эльмираға булган киңәшегезне яза аласыз. 8-917-23-008 телефон номеры буенча.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69. Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел, ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, донлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Дәвам итәбез хатлайыбызны һәм безнең Эльмира тагын язган әлән. Хәерле көннәр, без Башкортстаннан, Шахмагыш районыннан тузганак белән көрәшәбез. Сеңлебез Земфираның бәлешен, бәлеш пешкәнен көтә-көтә. Көннәр бүген бик матур, эшләргә рәхәт. Ниһаят җылыта башлады. Тузганактан кайнатма ясарга киңәш итүчегә безнең бәрәңге утырта торган урын иде ул дигән. Менә бит. Димәк инде сездән бик күп-бик кайнатма чыгар иде, әгәр дә бу тузганакларны җыйсагыз. Шулай ук Земфира сеңлесенең бәлешен дә куйган әле фотосүрәтен. Инде без моның пешкәштендә фотосын көтәбез яме, Эльмира Шакра. Юлагыз әле карап-карап торам, монда талкыш кәлеве дә бар. Монда тәмле-тәмле сезнең күренәсез әлегез. Бу җырны кем җырлый дигән безнең әле генә без тыңлап уздык Фирузияның соң түгелме диме дигән җырын. Хәерле көн Татар радиосы әбиемне, төшен, гүзәлияне, туған күні білен қотлыйбыз. Сәлеметлік, исен саулық тілейбіз, бауаларның, ұнықларының қуанышын көрерге яссын. Киявы Руслан, менім дә бүгін туған күн деген Руслан, сіздің дә қотлыйбыз. Қызың Миләуше, ұнықларың Әмине, Мәлікә, Әмир, Кәрим, біз сені яратабыз дегенлер. Исәнбез Тата радиосы Шүпрәле районы Мошәлей авылында туып үскән хәзерге вакытта Ульяновскида яшәүче Гафаров Данилның бүген туган көне. Без телибез исәнлек, саулык, уңышлар, тигез гомерләр теләп калучы абыйсының гаиләсе җиткезә әлеге матур-матур теләкләрне. Кызлар безнең номер 8-917-23-00-800. 8-917-23-00-800. Жылы құтлаулар, һәм матур хатлар, сәлемнәр барысы да қабул ителә әлеге телефон номері бойынша.
1: Біз сейбаласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керекмейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, уңған. Татар радиосында реклама.
2: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сулырақ 509-502. Мен дус, ярым фабрикатлары.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ға қадар тошлама білен алырға әлгір. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
4: Акция Әлде,
5: барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
7: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
8: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян ИП 124-169-00-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Инде тагын мине бит бир тыңлаучубыз жеңил генә бер рецепт җибәргән, ничек шу бүләннәре белән көрәшергә дигән. Һәм дә инде мин бу рецептны дуслар Эльмираның шәхсән үзенә юлладым әле. Укыр да карар да, бәлки булышыр, булышса безгә язырсыз, без дә инде тыңлаучыларыбыз белән бүлешербез. Дәвам итәк, котлау хаты безнең Хәерле көн Татар радиосы. Бүген минем апайым Ремирның туган көне. Бар яхшы теләкләр телибез. Безгә бәгрем балаларыма хәерле юл дигән. Безне аны котлап Самарадан кайтып барабыз дигән безнең тыңлаучыбыз Рения менә бит. Хәерле көн Татар радиосы. Азнакай районы Урсай авылыннан кайнар сәлем. Утын иябез, агач агартабыз, гырлыйбыз. Аллага шөкер. Күп сәлемнәр белән Алсу Мансурова юллый безгә әлеге. Сәлем хатын. Хәерле көннәр. Татар радиосы 1 май авылы Азнакай районыннан кайнар сәлемнәр. Менә мин дә тузганак белән көрәшәм. Җиләк арасындагы пычак белән тамырыннан ук алам, кимеп барам. Сезнең радионы тыңлый-тыңлый дигән безнең Лейсән исемле тыңлаучыбыз һәм менә бит фотосурәтендә юллаган әле ул безнең. Афәрин, сезгә дә армый эшләгез дигән теләктә калабыз. Дәвам итик әле, менә бит күпме котлау килгән әле. Хәерле көннәр, Татар радиосы кайнар сәлемемне җимешем, матурым, алтыным Тохыга җибәрәм. Мәхәббәтем минем, мин сине бик яратам, синең җимешең йолдыздан. Әлеге сәлем хаты. Хәерле көн Татар радиосы. Кичә Чүпрәле районы Татар Текесе авылында туып үскән, хәзер Ульян өлкәсендә яшәүче Юсупова һәм Зия Ибраһим кызының гомер бәйрәме иде. Без дуслары аны туган көне белән котлыйбыз. Бәхет, озын гомер, шатлык телибез. Иң изге теләкләр белән дуслары Нурлисә апа, Гөлфәрия апа, Ландыш, рәхмәт Татар радиосы дигәннәр әле. Менә бит. Дуслар, әйдәгез, без хатлайныбызны җыр белән дәвам итик һәм инде киләсе тукталышта хатлар укуны дәвам итәрбез. Безнең номер 8-907-23-008 8-907-23-008

Исәнмесез, Булатова инженер өчен күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Гаилә бәхете, чиксез шатлыклар, куанычлар телим. Иң изге теләкләр белән барлык якыннарың исеменнән Зөһрә җиткезә әлеге матур-матур котлауны. Сәлем Яршалыдан барлык радио тыңлаучыларга Әминәдән кайнар сәлем. Бакчада эш кайны, суган утыртабыз. Һәм шулай ук киңәшендә язган әле безнең Әминә, тузганакны тамыры белән казып алмасагыз, котыла алмыйсыз дигән. Менә бит. Хәерле көн, Татар радиосы. Хәзерге вакытта Болтач районы Шипи авылында бик каты эшләп ятучы моторым Рамилгә һәм Илназикка кайнар сәламнәрне җиткерәм. Армый эшләгез, егетләр, сез молодцы дигән безнең Алинә. Менә бит. Хәерле көн, яраткан Татар радиосы. Яшел Үзән районы Таной авылында яшәүче күршебез Мирхатуллин Илсаф Фәнис улының туган көне белән котлыйбыз. Илсаф, сиңа эшеңдә уңышлар, сәламәтлек, саф мәхәббәт телибез. Күршеләрең Гариповлар гаиләсе җиткезә. Сәлем, Татар радиосы. Бүген яраткан тормыш иптәшем Нуриева Ләйләнең туган көне. Сиңа озын гомер, сәламәтлек телибез. Без сине яратабыз. Яраткан тормыш иптәшең, улың һәм кызың котлыйлар. Рецептны алдым, бик зур рәхмәт, әлбәттә кулланып карыйбыз дигән Илмирам. Тагын кемнең беләсе килә, миңа язсыннар, сатып бирәм дигән Рәвит. Шаярам инде дип тә язып куйган, сезнең белән эшләргә күңелле дип өстәгән әле безнең Илмира. Менә бит. Инде кемнәр бакчада эшли, аларга армый эшләгез дигән теләктә калабыз, дуслар, һәм әйдәгез хатлайыны безнең чираттагы җир белән дәвам итик.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Казанда сәгать 2 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-10 көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгатебез 2 тулып китте, димәк бездә яңа җырлы сәгат башланды. Һәм дә инде үткән сәгатьтә без синең белән хатлайн идем. Анда аралашып алдык һәм бөтенегездә әйтте, без бакчада эшлибез дидегез, шуңа күрә инде бу сәгатьне әйдәк зелем. Дәртле җырлар белән бизик һәм бу сәгатьтә җырлаячак, җырланылачак җырларга тукталып алыйк әле. Кемнәр сезне дәртләндерер икән? Сез ишетерсез, мин Диар Шәймәрдановна. Шулай гүзәл уразу да яңгырар. Һәм шулай ук ял итеп алырга да онытмагыз. Моның өчен без сезгә Илназ Бахны әзерләдек. Исле матур дәртле җырлар белән әйдәгез. Бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Барыгызга да матур көннәр. Без дәвам итәбез. Һәм чиратта безнең Амританың сыйрчыгым дигән җыры.

Бергене кызык. 2001 жылда Татар радиосы алып баручысы Илнар Хусаинов балалар бакчасына йөри башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Туйгыз мәңгегә истә калсын өчен, аны кредитка алган акчага уздырыгыз. Татар радиосында реклама.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Мінә еш масам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәуік, тәмле ризык Қозаннан 50 генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Күнлек һәм үсеп җиткән линда тукымлы козлар күплеттә аерым да сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
7: Евразмаркет Азия. Бугаян 162-61-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
8: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-00-161-592.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Yazmaysın mı? Gırırlık güçlüyme. Yarar. Yazma. Yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам ете.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йырт.
9: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білек кенгешләшу сұрала.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радио.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казанда сәгать 3 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уена Шотландияда узган.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

3 май халыкара кыяш көне. Кыяш ул инде галемдеги иң якты йылдыз. Аннан жерде бик күп нәрсә тора. Га дигән мисал, көн кыяшлы булмаса, безнең Душанбе агентыбыз Газинур Файзуллинның да кайфы булмый. Аның гына мысың инде ул күп кешенең шулай дуслар. Ә сез беләйдегезме? Кыяш чынлыктан сары төстә түгел икән. Без гадәттә аны рәсем ясаганда сары төс белән буйыбыз. Әммә чынлыкта ул ак төстә. Галимнән караганда ул шундый булып күренә икән. Җир атмосферасы кыяш яктысын тарата, шуңа күрә безгә нурлар һәм диск үзе дә күбрәк сары булып күренә. Инде кыяшның ераклыгына килгәндә, ул әнләни ерак түгел кебек тыела безгә. Ләкин кыяш җирдән ихтибар 149 миллион 600 мең километр ераклыкта урнашкан. Яктылык нуры бу араны 8 минут эчендә үтә. Ә менә хәзерге ракетада очсан, сәяхәт 7-8 айга кадәр сузылырга мөмкин икән. Хәтерегездә булса, безгә бу хакта инде физика дәресләрендә дә сөйләп үткәннәр иде. Истә калган һәм калмаган белемнәрне бераз яңарттык. Хәзер әйдәгез, дуслар, җырлы сәгатебезне дәвам итик.

0: медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәяләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш, уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
5: Старт!
6: Легендар жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
9: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
11: Хатлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашныкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Рураям тортын қабам, күзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбә белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән. Затлы халал десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзейбез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거 내셔서 아삐 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름의 비스틱 산베 오오 아삐
2: 임티칸 студент кирә дә, бер билет тартып чыгара, белми. Икенчесен тартып чыгара, белми. Өченчесен чыгара, шул ук хәл. Дүртенчесе, бишенчесе, профессор карап-карап тора да, зачеткасын ала да, өчле куя. Калган студентлар зарланып, ни өчен ярасы? Ул бит бернигә дә җавап бирмәде. Профессор җавап итеп,
3: ничек инде ни өчен? Әгәр дә, нидә зикән, димәк, нәрсә дә булса белә.
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейфдән башлана.
2: Татар радиосы. Казанда сәгать 4 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: Бір-бірісіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кең ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кең сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, колай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет Азия. Бограян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
7: 203-96-51.
6: Звоните.
8: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
10: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 224-169-00-161-392.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый, чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сөт комбинаты гаиләгез өчен тәмле сөт продукцияләре тәкъдим итә. Табын тулы хуш исле сыр, татлы атлан май, сөт исте. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Килегез, күрегез, карагыз.
4: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башкалабыз Казанда сәгать 5 тулды.
4: Татар радиосы.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

Студия сәгатьләре 5 тулып китте һәм дә инде Татар радиосында яңа җирле сәгать башланды, дуслар. Сезгә сәламлем мин, Глина, һәм дә инде бу сәгатьтә мин сезгә кояштан саклый торган күзлекләр турында сөйләргә булдым бит әле. Кояш чыгу белән күзләребез чагыла башлый һәм дә инде бу безгә көндәлек тормышта бик тә кымышаулый. Шуңа күрә инде ярдәмгә кояштан саклый торган күзлекләр килә. Күзлекләрнең дә төрлесе була, яхшы сыйфатлысы, начары. Инде яхшы күзлекне ничек табырга дигәндә, монда күзлек маркировкасына ихтибар итәргә кирәк. Кояш нурыннан 100% саклаучы UV-400 тамгасы булган линзалар гына тәэмин итәчәк. Алар ультрафиолет нурланыш үтеп керүгә 100% тоткарлык ясый. Инде маркировкада сан ни кадәр түбәнрәк булса, күзлек димәк шул кадәр ношаррак дигән сүз. Әгәр дә сез күзлекләрегезнең күзләрене тиешле дәрәҗәдә саклауына инанырга телисез икән, моны җиңел генә тикшереп була, моңа ярдәмгә ультрафиолет фонарь кирәк. Бундай фонарь бик кыйммәт тормый, интернеттан да карый аласыз. Әгәр дә күзлек ультрафиолет нур фильтрына ия икән, фонарь линзалар аша күренмәячәк. Инде күзлек сайлаганда бу киңәшләрне истә тотарсыз дип ышанып калам һәм әйдәгез дәвам итәбез, чиратабызның хит-парад филиалы.

0: Мин сине кимсетер идем. Тик табигат булай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
1: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
1: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
8: Барлы тұрмыш никақтан, никақ ердәм мәшітіннен башлана. Ердәм мәшіті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ұйыштыра. Тәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім итә. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урам 4A 240-60-55.
9: Татлы йоқы, тәмле төшләр. Қойдан үзлек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йоқы, һәр чак рәхәт.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясенә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татарлар энциклопедиясе.
13: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 524-169-00-161-592.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләүсез тизибез. 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 еш. Жыл оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 0891-72-308 номерына сөйләп җибәр. Иң кызыклыларын Татар радиосы аша яңратырбыз. 0891-72-308.

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге құйыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа түр унитазлар үстінде іш алып барлық. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Квазан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Яшкәбе 16+.
7: Зәуік, тәмлі ризік Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризік хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга ике күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзе без Казанда сәгать 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Ике. Миндус ярым фабрикатлары.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

Дуслар, санаулы мизгелләрдән безнең кичке хатлайн тапшыруы башланачак. Котлаулар, сәлемнәр, барысы да кабул ителән 8-91-72-308 телефон номеры буенча. 8-91-72-308.

0: Алло, әне, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әне. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда тукымлы козлар күплеттә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
3: КБУ Сәләт Укмәйен
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на difisrahati.rf.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158. Возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшләп алды без.
8: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
9: АО «Евраз Маркет» по бренду 126-210-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганачысы Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
11: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Сәгатебез 7 тулды, димәк хатлайн башлана.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Тәңгәтең тыныш булсын, озын озак еллар бергә-бергә туганлыкта, дуслыкта яшәргә язсын. Хөрмәт белән яратып барлык туганнарың, балаларың исеменнән энең Марсель гаиләсе юлы әлеге җылы теләкләрне. Хәерле кич милләт, менә озын яллардан соң тагын Казанга киттек, рәхәт яллар булды. Хәзер инде эшләргә дигән безнең Илнар исемле тыңлаучыбыздан әлеге хәбәр. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне юллый аласыз безнең Макска. 891-72-308 әлеге әдегесе киләсе җырны тыңлабызык.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 206-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум таштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 206-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы nasdaq.com.tr сайтында. Акция 2026 жылдын 31-чи айына кадар камалда.
3: Исенмисиз Татар радиосу. Кызым Амилия, улларым Рояс, Ильяска сәлем. Мин сизне яратам. Рәхмәт, яхшы алып барасыз дигәнбезнең Элназ исемле тыңлаучыбыз. Хәерле кич Татар радиосу. Бүген 3 май Оренбург өлкәсе Биктемир авылында минем бер туганнарым, Магдиева Гөлниса апам, энем Магдиев Рафкат, Казанда улым Валераның туган көннәре. Аларга саулык, җан тынычлыгы, гаилә бәхете, балалар игелеге телим. Иң изге теләкләр белән Казаннан Алимира җиткезә әлеге матур-матур катлау. Лайш районында туып үскән Бик Матур Бектерашева бер кызны туган көне белән котлыйсыбыз килә. Ул Вагапова Раиле, безнең ишелдәрле бизнес директорыбыз. Раиле, сине класс күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк язы, шомыр чәкәседәй, ак бәхетләр, кырыштай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер телибез. Иң изге теләкләр белән Бик Матур Бик Матур озын котлауны юллый барлык команда исеменнән алсу исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 Безнең номер дуслар сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша җиткезә аласыз. 891-72-308.

Хәйерле кич белән. Нефтекамск шәһәрендә яшәүче минем яраткан тормыш иптәшем Шамил Тахир улына һәм дә сезне тыңлаган туганнарыма сәлам әйтәсем килә. Иптәшем Гөләндәм юлы әлегә матур-матур сәлам хатын. Хәйерле кич яраткан татар радиосы. Кичке сәламнәремне гаиләмә юллыйм. Тормыш иптәшем Марселгә, кызларым Алсу белән Миләүшәгә. Менә без дә бүкедә торабыз әле дигән безнең Сиринә исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер дуслар, сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне җиткезә аласыз безгә һәм дә инде без аларны тиешле кешеләргә яңгыратырбыз. 891-72-308.

Дәвам итәбез хатлайыбызны. Бик зур сәлам минем яратканыма, Наделя Расуловнага. Мин аны яратам, армыйча эшләп бакчада дигән безнең Айдар исемле тыңлаучыбыз. Минем яратканда да радиосы хезмәткәрләре, иң беренче кайнар сәламнәрем сезгә. Мөслим районында яшәүче әтием Роберт белән әнием Әнисәгә, яраткан тормыш иптәшем Илдарга, кызым Эльвина һәм улым Вилданга, бер туган апайларым һәм барлык туганнарыма язгы кайнар сәламнәремне тапшырыгыз әле. Бик рәхмәт булыр идем. Бик күңелле алып барасыз, сез молодцы. Киләчәктә дә эшегездә зур уңышлар телим. Сезне яратып тыңлаучыгыз Шаллыдан Айгел юлы әлеге. Матур җылы теләкләрне, рәхмәт бик зур, сезгә дә без кайнар сәламнәребезне җибәрдек. Сәлем татар радиосы. Габишева бистәсендә туганнарым белән ял итәбез, шашлык кыздырабыз. Илшат Рауе, Миләүшә, Разил Сирине районы Камалга зур сәлем Илназдан әлеге. Хат. Хәерле кич татар радиосы. Әтиәниләргә булышып, матур гына ял итеп, аларга рәхмәт әйтеп, авылдан килеш сезне тыңлап. Сәламнәремне матуры Минсафка, апам Алсуга, Азатка һәм сезгә җибәрәм дигән Гөлшат исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар, сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша яңгырата аласыз. 891-72-308. Хәерле кич татар радиосы. Сәламнәремне Мөрәле авылында яшәүче Халиуллина Фәния апага һәм песиме җибәрәм. Эх, рәхәттәсең авылда. Без бакчада ял итеп утырабыз, татар радиосын тыңлап, дигән Гөлфине. Инде без дә сезгә матур яллар дигән теләкләребезне юллыйбыз. Хәмәйдегез, хатлайыбызны матур җыр белән дәвам итик.

0: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
9: Хәйрле кич, Татар радиосы. Сезне тыңлап юл тотабыз Казанга. Барлык тыңлаучыларга зур сәламнәр җибәреп Гөлнара Гомәрова. Юлы әлегә сәлам хатын һәм дә җир сораган безнең Гөлнарабыз, ләкин кызганыч инде сез сораган җир әлегә сәгатьтә юк. Шуңа күрә инде чираттагы матур җирне тыңлап узарбыз. Бер дә борчылмагыз. Башка җирләр дә безнең кәефне күтәрә торган. Матурларым Рөстәм, Диләрә һәм Данирга хәйрле кичләр, яллар күңеллегенә үтте. Кәефләр шәп, әнигез Лейсен җиткезгән әлеге. Хатны, хәерле кичләр исән, мисез Татар радиосы, юлда баручы Гафурыма күп сәламнәр. Мин сине бик яратам, дигән ой сине, Мухаммад Нурова. Менә бит. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең матур-матур котлау сәламнәргезне безнең дулкыннар аша яңгырата аласыз. 891-72-308.

0: Үйді ора тиретер тибурна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Барлы тормыш никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында кешке 8.
2: Отар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Жойықта яшәгән елларында Тукайның ұшатып ерген 2-3 туташы болуын язалар, ханаларының барысының да исемләре Фатима болуын ескертәләр. Қозаңы күшініп келгәш, шағыр күңіленә һәм иҗатына йығынты ясаған туташылар исемлегендә бары тек Зәйтүнә Мәүлүдова гына була. Зәйтүнә Тукайның замандашы һәм дусты язучы Фатих Әмирханга туған тиешле. Тукай белән Зәйтүнә 3 мәртәбә очраша. Һәр очрашу кыйынлык белән уза. Бер яктан Тукай Зәйтүнәгә һич тә битараф булмаган, икенче яктан сәламәтлеге булмау сәбәпле күзіндегі табы арқасында мәхәббәт хисләрен куертудан үзен-үзе тыйып торган.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 224-169-00-161-392.

0: бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Мен әмінді де сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Килегез, курегез, корагыз, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде кінде мунчалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән түзілішке урын хам күн бронлап белгерегез. Біріншілерден болып, өз мунчағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
5: Тиздән Корбан байрамы, әсин әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мисалалар?
7: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташыйлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзле.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Әле генә кебек. 2001 елда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Башка фикер килде. Һәм 1 сәгать буе баш миен эзләп интекте. Тота радиосында реклама.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряч, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Җиһанда яз. Акнит КВР-да яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнит КВР-га рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkvr.ru сайтында таныша аласыз.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Оғая қарама, менім торында барысы да бүтінісіндә білә. Мен генә хәбәрләр түгел. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйдә, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, бары бірне китіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 35 яшкә җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләне. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бәхет ул балаларыңның үсте бүтән, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.